0: U drugom od tajstvu radosti razmatrat ćemo pohođenje blažne Device Marije Elizabeti. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa: blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima naši, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo.

0: o tajstvu radosti razmatrat ćemo pronalazak Isusa u hramu. Nakon tri dana nađoše ga u hramu gdje sjedi posred učitelja. Sluša ih i pita:
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom,
2: kako bilaš na početku, tako i sada i vasta, i u vijeke vjekova. Amen.
3: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od patrenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Zdravo, kraljice, majko milosrđa,
2: živote, slasti i upanje naše zdravo, kteri papije o programi sinovi Evini, tebi uzdišemo, rujući, plačući u ovoj suznoj dolini. Smrti datve za govornice naša, one svoje milosele prošli danas. Te nam poslije ovoga prođa, pokaži iskuza, blagoslovljeni Bog utrove svoje, ovaga ovila od zlatka djevice Mario.
0: Gospodine, smiluj se.
2: Gospodine, smiluj se.
0: Kriste, smiluj se.
2: Kriste, smiluj se.
0: Gospodine, smiluj se.
2: Gospodine, smiluj se.
0: Kriste, čuj nas.
2: Kriste, čuj nas.
0: Kriste, usliši nas.
2: Kriste, usliši nas.
0: Oče nebeski Bože,
2: smiluj nam se.
0: Sine, otkupitelju svijeta Bože,
2: smiluj nam se.
0: Duše sveti Bože,
2: smiluj nam se.
0: Sveto trojstvo jedan Bože,
2: smiluj nam se.
0: Sveta Mario,
2: moli za nas.
0: Sveta Bogorodice,
2: moli za nas.
0: Sveta Djevo Djevica,
2: moli za nas.
0: Majko Kristova,
2: moli za nas.
0: Majko Crkve,
2: moli za nas.
0: Majko Milosrđa,
2: moli za nas.
0: Majko Božje milosti,
2: moli za nas.
0: Majko Nade,
2: moli za nas.
0: Majko Prebistra,
2: moli za nas.
0: Majko Prečista,
2: moli za nas.
0: Majko Neoskvrnjena,
2: moli za nas.
0: Majko Nepovrijeđena,
2: moli za nas.
0: Majko Ljubezna,
2: moli za nas.
0: Majko Divna,
2: moli za nas.
0: Majko Dobrog Savjeta,
2: moli za nas.
0: Majko Stvoriteljeva,
2: moli za nas.
0: Majko Spasiteljeva,
2: moli za nas.
0: Djevice Premudra,
2: moli za nas.
0: Djevice Časna,
2: moli za nas.
0: Djevice Hvale Dostojna,
2: moli za nas.
0: Djevice Moguća,
2: moli za nas.
0: Djevice Milostiva,
2: moli za nas.
0: Djevice Vjerna,
2: moli za nas.
0: Ogledalo Pravde,
2: moli za nas.
0: Prijestolje Mudrosti,
2: moli za nas.
0: Uzroče naše radosti,
2: moli za nas.
0: Posudo Duhovna,
2: moli za nas.
0: Posudo Poštovana,
2: moli za nas.
0: Posudo Uzorna Pobožnosti,
2: moli za nas.
0: Ružo Tajstvena,
2: moli za nas.
0: Tornju Davidov,
2: moli za nas.
0: Tornju Bjelokosni,
2: moli za nas.
0: Kućo Zlatna,
2: moli za nas.
0: Skrinjo Zavjetna,
2: moli za nas.
0: Vrata Nebeska,
2: moli za nas.
0: Zvijezdo Jutarnja,
2: moli za nas.
0: Zdravlje Bolesnih,
2: moli za nas.
0: Utočište Grešnika,
2: moli za nas.
0: Okrepo Selilaca,
2: moli za nas.
0: Utjeho Žalosnih,
2: moli za nas.
0: Pomoćnice Kršćana,
2: moli za nas.
0: Kraljice Anđela,
2: moli za nas.
0: Kraljice Patrijarha,
2: moli za nas.
0: Kraljice Proroka,
2: moli za nas.
0: Kraljice Apostola,
2: moli za nas.
0: Kraljice Mučenika,
2: moli za nas.
0: Kraljice Ispovjedalaca,
2: moli za nas.
0: Kraljice Djevica,
2: moli za nas.
0: Kraljice Sviju Svetih,
2: moli za nas.
0: Kraljice bez grijeha istočnoga začeta,
2: moli za nas.
0: Kraljice na nebo uznesena,
2: moli za nas.
0: Kraljice svete krunice,
2: moli za nas.
0: Kraljice obitelji,
2: moli za nas.
0: Kraljice mira,
2: moli za nas.
0: Jaganče Boži,
2: koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, usjeći nas, Gospodine. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.
0: Gospodine, moli za nas, sveta Bogorodice,
2: da blagoslovljeni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se. Dopusti nama, slugama svojim, molimo te, Gospodine Bože,
1: da se prestavno radijemo duše novi djelesnom sramu i da se zavadim zagovorom Blažene Marije Vazdaljevice izbavimo sadašnje žalosti i naučujemo vječne radosti po Hristu Gospodinu našemu. Amin.
0: Gospodin s vama
2: i s duhom tvojim.
0: Neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas čuva.
2: Amen.
0: Neka vas licem svojim obasja, milostiv neka vam bude.
2: Amen.
0: Neka pogled svoj svrne na vas i mir vam svoj podari.
2: Amen.
0: I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vazda.
2: Amen.
0: Blagosivajmo Gospodina.
2: Bogu hvala.